0: אותי מונה מי עזו עזו בבא ממה גוויתי מו פרסונל מונה לא ינגר את הרפרסונל
1: שמריקה סמבה
0: Maman, ça m'a beaucoup de choses. Quand tu papa ni pendre pendre. Avant, papa n'a pas de place. Maman, quand tu la dois, tu es dans la position normale.